0: we ni obi so obebwa ni pa open ni adwuma dia ye di we kasa fidie so dia do so kese eye loto open ni enam so ama kasa fidie we animonyam aba fom enam so ma kasa fidie we abo asesa waye panyina wonim de na hwese dia dom atwa hia kika ko 100 ahoma ahoma dia chi obi na ye etu hanuma obi se busa asemba ko payi ma no sunsun etimi ma ba anadebi
1: medas waya de wobisa ewia sisi kenya ye wo makodo mienu
0: okay
1: no meka se miensa kora
0: okay
1: ye wo kwai miensa ni pa faswa obeye
0: okay
1: ni nyina so ye ya waye ye
0: okay
1: de dikan kwai faswa ye nyesika ani so bi be ye adwumaden
0: okay
1: ye adwumaden na ni sikwa kodo koko mfie miensia mfie du
0: okay
1: na ni koko na ba
0: okay
1: si wanyesika
0: wanyesika so amana nya ho sika
1: thank you ubi bebere kutu from galamsey bra wo bebere no but ubi be no nyesika so no si wanyesika
0: wanyesika
1: yo ande wo kwan ba ko so ho sika duro ono so so obetimi de ne bere ma obetimi di wei betimi de ne ma me no no so akoji sika duro ono so si wanyesika
0: wanyesika
1: ti ono be si dan di oye adwuma den no so si dan ye nyina ye sika fo
0: no kre
1: bi atosu mi ensa so ye fere ne lucky
0: lucky
1: ono awa nyae adwuma den
0: okay
1: ono awa nkoji sika duro nanso na ne lucky adi abo ano
0: okay
1: ama ne wa be ye sika ni
0: okay
1: lucky no ene she obi na mfon kse ya wo kone sika da fo no wa fa
0: no wa fa
1: wa ye lucky
0: yes
1: obi dosi ya ne sika boy ya ko bokuku obi okubi emu aye gold so wa ye lucky
0: wa ye lucky
1: wonye ye
0: wa ye ye
1: okay obi wa wati se agoro ya mo kan
0: loto
1: loto ene se wo wa ye lucky
0: oba jo se
1: me se wo wa ye lucky
0: awo kwa
1: wa katu ya ya
0: a month
1: don't mean ka
0: obi ni kasa fidi su dia mo like
1: ani ne me mo wa ye lucky
0: oh kwambe
1: eh madia ti ya wo ti very ma me many mo
0: okay
1: why you lucky woni wa pam fo a mobile why you lucky
0: oh kwambe
1: se mu free hakwa mu ko ye ye
0: amen amen
1: what did you make
0: me tipa
1: why you lucky
0: kwambe so ye
1: lucky ya my ene se so si mu twa loto
0: yes kasa fidi so
1: ndimi ya ba mo wa obetwa
0: apa ye metwa
1: ya why you lucky
0: na chese ena ye na okase yi bibi wo sura obeti amaye
1: ye nkonsuo no kan dia o pena tuma ni mpie mara
0: okay
1: o dibi mawa afa
0: okay
1: why you lucky
0: okay
1: mamrantie ne mawa koko
0: okay
1: me do wo kra na me do obeti kan sa na mahwe obi a
0: because of ye for life ni cable na ya settle ha no ye ntimi mfa na
1: da dia ne wonsa nka nya nsa nya me na me de be ma
0: okay
1: anti force ni yankonsuo no na me mfre sumai no
0: okay
1: na kase se na mo hwe
0: okay
1: na fa ba ya kwakoko no ma no
0: okay
1: owura mpie na se ne obedi loto a obebe obeka a chere me me hu me di be ma amamre wo ho no wa ye
0: okay opanye ma me mfre mu kakra bi
1: o ma hada wo te beri ma kada wo
0: enne ne da idika na adansi dia yate afam eno nam so ena ye panyifo tu se
1: dia ye mra ye nkonsu no
0: okay na opani mami musa
1: se wo baby me nana
0: to
1: ya bofra
0: okay
1: uti obidin na wo ko no wo ya dia ma na nye ya ngo hobi wo
0: samu
1: me na me kacha
0: na ede na mpanyifo bubu bi se busman me kwa na mprensa
1: oh wo mprensa be kwa na wo aboka agu ene ya dada
0: Hey,
1: Messi, fa wa koko.
0: Okay.
1: Yen konsu no na fresh ma. Kachira ne she.
0: Okay.
1: Upe loto number.
0: Okay.
1: Uwi atu wa koko ne tum.
0: Okay.
1: Wo be sum.
0: Okay.
1: Odi uransu no. Na wo pie, na koko no wa fa meto ha. Wo didia. Dia wo hwe no.
0: Me sabeka.
1: O sabeka, ene ya. Na se ne ya ucha na ma, na nya ni. Ni very man.
0: Opa yin meto. Akwani ya beto sayi
1: Bakupe
0: Omu wa minu mbebe tubi anami
1: Sa wuna wofi uwe
0: Ndokre na opanyin ma memfo ngura se yetiefo etie kasa
1: na mmo mmra wo de yekohwa mmra wo hu nyina

0: Now one kasa penyine so to be a che oho.
1: Yes.
0: Busumi wenya bia no ma na.
1: Mhm.
0: Unya bi nom ya. Kodra store benwo.
1: The benwo be a benwo.
0: Hun humobo. Me kasa mu epa ona na. Sanka nipa nyina ye hunu ye humobo a. Enne conditional obi wo ma o tie mi. Obun kompopa hwebe 5 6 7 years ago. Enna nko hun ne humobo a.
1: Yes. Unse ayi me twa no ayi. Trenum baby akwaba na otiwa na yesu twem na nkofo ni apmpia na
0: David ba humi mobo
1: David ba humi mobo David ba humi mobo David ba humi mobo so ho ti ho David ba ile
0: o hu ni mobo
1: se ka ti san ko no anzu hu ni hu mobo
0: yes
1: obi hu mobo
0: yes
1: ba wan ka se
0: su hu hu mobo ye besre Ghana me nomba ni frame bi o de frame ka o hawo na woni ane edenro so ahodo a na kane krom so se me de duro so mintimi no maduro ni bi no ene safo no sa se so mo no heba plus pa bi plus mo so aka won no mo no adanse na ni gi a
1: woni ye dudo tie dudo de e ye dudo ye nananom dudo a no mo di bonsua ma mi kaka up ye di bonsua ye di bom
0: ne
1: ye go hinam so na se ana ai ahomache no ye di siso na
0: dukuo no
1: kuko ni ye di siso na anapa no yasue na enokra that time e mirko bi fe na emesoa
0: yes
1: ngetengeti bi no ana ntonkom moko kase ba kubisu ho na yate na ye di egubo nsue no mama no na ye di aputom se na beye a emu no sa ajo ana se e bia aye ridi no se de beye onu be sheshe okakra
0: yes
1: ohu di e fifi bi e beti no
0: nana eno na me kan bri bia se o die bia
1: o die bia
0: pepper plus pepper plus mus na ye o se me kan sem e ma wakwa ko tonti o mpa pedudo bi fa wo ni wabusuafo ho toso busumi bia
1: nanom
0: nanom
1: ma me sem another scenario last me think ni pe bi to kwai ko village bi e cottage e kroketo akra na alipa ni bi sam se nana ne ko fo we wo mo yare a wo be dai
0: ako hospital
1: na misibisa omo se na omo so omo yare
0: omo nta yare obe yare na eye yare
1: o ka che mi se na nsu a wo mo numi se omo be yare na mi se nsu nsu na mo ma hoden a
0: omo
1: tia no because ajinjin suru
0: eguani
1: eguani ene aban no na ye duro enti wo sa anwuno mo anwuno mo no ode sa no anwuno mo no anso eye duro de ma wo mo de anwuno mo chechire nchechira na nyina ne se ahaban na ye duro
0: na akom
1: ene wura buro no mu eti anwuro mo no de sen so pe ni nanum no ahaba no akoni mu
0: na na de okan ma men kan bibi kakra na atiefo ohun se enye heba plus ton adisi de ton o
1: masa jo
0: ko pe binom
1: pe binom
0: ma o mane so nya binom na na on se ye se ye sori a ase makan kan na mekoso aka o ma menye ti kakra no enso ti a ye nom wo fie no ahaba bi a ni o de we enye me na me tro ye
1: okay
0: wa fa fun bi bia obi a Google
1: okay
0: t ne spelling ne nyadi e ye t e a
1: simple
0: t e ye fearsome three o t no
1: yes trepe
0: fearsome three t e a na t e o si t is an aromatic beverage t prepared by pouring hot water over cured or fresh leaves utina anom ne leaves kan uti na wase free kan
1: abedi
0: tie prepared by pouring hot water over cured or fresh leaves of the enwa bo plant edi nti plant no esunu kuro bia ne ne plant
1: yes
0: enwa kye se originating in east asia ne africa ne ade ye na nanom de na na ewokukom ne ye tea
1: yes ene ye bogu ye busa
0: ene ye de ese ya busum sem ne kuku okura de okosa de afiri ma no ma sey ene ye twa ti
1: maso ma kura betuma sey
0: nana ye gai ye nananom dudo na enu ne ye ti ne nom
1: ema omo gine che ye no
0: ene ye num ti nti ene diabetes kosoro
1: ene ye ne
0: akuma ya rei osimi ne because obani swan wa num ama
1: wo no
0: oso nti unhunu we
1: dabi
0: obesa hanum no we sasa da num we university
1: eboboa no sa
0: na onyina ena abati nyame asema se se ya ampa ba obetwa so abani bremu na se ya ampa ba se ya no num sa anema no enuani a ye di ne nema ye home mesre mensa da mensa yem nana
1: nankude nankule
0: me poche
1: na nkole sakoloka